wosumuo ɔniye ne wo ho na no David hui na David se sɛ me nam sum ka be mu a ewurade ne mi haa.